प्राद दिल रोने थो मुख जलो जेत कहे ठाकुर जोने जन्म मार नाव न जाए नानक का प्रभ नानक प्रभ समाए पर मोहल्ला पंजवा पुर सुखे पर सुखिया पवन लागे जद पूजिया रागे मोर स्वामी सगड़ा का अंतर जामी रहो सुन जागे चिंता जग प्रभ तुम वर्तनता ਸੁਪਰ ਸੁਪਾਇਆ ਗੁਨਾਨ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਵਰਮਾਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵਰਤਨ ਰਹੋ ਨਮਰ ਦਾਨਾ ਮਹਿਰਮ ਦਾਨਾ ਤਿਸ ਵੇ ਜੋ ਰੱਖ ਨਿਦਾਨਾ ਗੁਸਾਈ